سویمیت دوستلار، برنامه ما شو تابه دوام میشود ادو. شنوند شینین که قلبانزد محبت باسا، هر اش گزیل تویدو. چونکی محبت گزیلیکنی هستلیدو. گزیل نرسنی بایکماق این تاین آسان. فقط و فقط قلبانزد محبت باسلا. محبتلیک ترمشتا، اطرافانزدی که محبتلیک کشیلانی کچرو. شنوند کویونو، ماسلشم. شینین شنداخلو یول قویو. Қызғын болуң, құшқой болуң, кән қорсақ болуң, мехірлік болуң. Мұхаббәтлік тұрмыш, ешбір нәрсіні талышыш, яки әрзімес ішла үшін көңіл азары тепшемес. Бәлкі кішкені ішлада мехірлік болуш. Мұхаббәт еткізуш жәр яны. Шоңлашқа, әр вақыт мұхаббәтлік яшан. Чүнкі мехірі мұхаббәтлік қалып қайрымайды. Шоң біз үзілмес мелодия дәмлерімізді әр вақыт, әр күніде muhabbatni so'zlaymiz. Muhabbatlik qalbimiz bilan anglovchilarimiz uchun xizmat qilish bizning eng go'zal vazifamiz ham mas'uliyatimiz. Albatta, qalbimizda muhabbatni to'ldirib turib, nodir kuylarimizni taqdim etdik. Muhabbatlik qalbimiz bilan jim-jit o'tirib, har bir kuyimizga quloq solishimizni